0: y el ver directamente cómo va a ser ese homenaje, ese recital y esa voz fantástica que tenemos en Galicia, porque Amancio Prada pues es ya perfectamente identificable con nuestra música. En cualquier caso, tenemos ahora un café listo, preparado para la gran Carmen Conde, que va a estar también durante unos días bastante ocupada y con un montón de actividades que queremos comentar con ella. Es, sin duda ninguna, una de las ofertas de este verano y lo primero pues es preguntarle cómo toma ella el café. Carmen, buenos días.
1: Muy buenos días, Eva, ¿cómo estás?
0: Hola, caramba, qué ímpetu ya, qué energía hasta ahora de la mañana, ¿eh?
1: hay que andar a mil cosas, entonces sí, claro.
0: Sí, pero totalmente.
1: Café con leche.
0: Sí, bueno, es aquí a gusto del que sea, porque además vosotros lo merecéis especialmente por las temperaturas que hubo en el Festival Internacional de Narración Oral. Carmen, qué experiencia, ¿verdad?
1: Fue tremendo, eso fue tremendo, pero muy bonito al final. Lo fuimos llevando poco a poco. En mi caso estuvimos primero en Mugardos y después en Ribeira. Fueron días de muchísimo, muchísimo calor, pero finalmente el calor fue aliviando, fue bajando el sol y dando tregua, pero sí que hizo muchísima, muchísima temperatura.
0: Con un espectáculo en la voz de Carmen Conde, que lleva muchos años además escribiendo y contando historias que salen muchas veces de la cabeza, pero sabemos que tienes ahí una especie de inquietud en trasladar a todo el público esa narración oral para preservar la memoria. ¿Esto cómo se conjuga, cómo se consigue?
1: Pues son todo historias reales, historias basadas en hechos reales, a base de hacer, bueno, ¿te importa si te hablo en gallego? ¿Te puedo hablar en gallego?
0: En absoluto, hablamos en gallego, claro.
1: Vale. Sí. Eu fago recollidas por aldeas e lugares de Galicia donde hai moitos anos. Entonces, a xente tenga ben, tenga a grande generosidade de compartir conmigo anacos da súa vida. Eso é algo preciosísimo, un tesouro para min. Con eso, eu construo historias que pasou polo tamiz da ficción para, bueno, hai que ocultar algúns detalles, non vamos contar todo tal cal foi. Pero hai historias que da realidade que superan absolutamente a ficción, que son un regalo que me encanta, por suposto, darlle ao público tamén e que son sempre moi ben recibidas.
0: Totalmente. E ademais imagino tamén que moitas delas, pois, aínda que as conte unha voz, é un espello de outras tantísimas voces, non? Porque hai colectivos que, pois, do mesmo punto donde desenvolveron a súa vida, a súa trayectoria, que poden contar cousas así como moi comuns, non? Entre eles.
1: Claro, que ahí está a potencia de estas historias, que hay gente que se ve a sí misma reflectida, porque hay historias comunes, hay contextos que fixeron que haya vivencias que fixeran eco en todas as casas. Entón, ao final, cando alguén fala, cando eu falo de Hortensia de Vilamor, que foi unha mullera que na casa nunca lle explicaron o que era a regla, por exemplo, moitas mulleres no público asinten coa cabeza como dicindo, non, claro.
0: Claro.
1: Prácticamente na miña casa tiven que facer adivinación. No, era un misterio do que non se falaba.
0: Que cousas curiosas, non? En tamén, pois, outros comentarios que outras narracións que poden ser incluso que son moitas veces obxeto pois de películas de contidos de película que non nos poderíamos ni imaginar que, por exemplo, pois falarás ou falaches xa de curas que se enamoran, non? De bebés que naceron en hortas, de todo.
1: O dos curas que se enamoran é unha historia que sucedeu en Abadín, que era onde son os meus pais. Por lo tanto, esta é unha historia recollida aos meus pais. E foron sete curas no prazo de 10 anos que ian destinados a Abadín, enamoraban, casaban, e tiña que vir outro cura en reemplazo. E iso foi, pois, unha verdadeira crise de clero, porque, bueno, pois está sucedendo que en lugares tan afastados de Abadín como Mugardos ou Ribeira, estou atopando de casualidade a alguén que é de Abadín ou viviu en Abadín e me confirma a historia e me dá o nome incluso de algún dos curas que puido coñecer. Entón, para esas persoas a historia está super viva. Claro.
0: Sí. A resposta do público, supoño que logo ao final do espectáculo, pues preguntan, ¿no? Digo, mira, teño que contarte porque vivín pues sí. Algo parecido, hai unha receptividade tremenda, ¿no?
1: Sí, esa parte é moi bonita tamén porque como claro. un espectáculo que se retroalimenta todo o tempo con máis historias ou coa amplificación de datos de algunha que xa escoitaron ou coa experiencia persoal de, pois, a min, no meu caso, na miña casa, isto era desta maneira. Ao final, creas unha comunidade co público que coñeces moito máis de cerca neses minutiños posteriores e que é fermosísimo.
0: Bueno, presentamos quen era Carmen Conde, pero hai tanto que contar da súa traxectoria, porque aquí donde estiveches tamén en Bos Aires hai pois moitas cousas que se poden utilizar nas túas narracións, non? Porque son historias da vida ao final, pero que formación tan curiosa, non? A túa dende pequena tiñas xa pois esas inquedanzas incluso de filoloxía hispánica, licenciada pola Universidade de Santiago, pero logo xa en dramaturxia, diplomada en dramaturxia en Bos Aires. Ademais, como vais así pechando todas esas portas da túa traxectoria vital ata chegar, Carmen, a disfrutar agora mesmo, pois en riba dun escenario, en el medio dun grupo de xente, ou impartendo obradoiros de escritura e narración oral?
1: Creo que todo o que hai en común a través, entre todo o que acabas de mencionar é un tremendísimo amor pola palabra, polas distintas formas que poda acadar, pola forma de expresión, pois na narración, no teatro, na maior cercanía posible coa xente, en distintos espazos, que nesto Atlántica é un agasallo polos espazos os que leva un, por exemplo. Entón, todo isto que acabas de mencionar, que grazas por mencionalo, o amor pola palabra, o que o podes resumir.
0: O amor pola palabra, pois eso tamén se traduce, por exemplo, en Irima e Telmo en Terras do Miño, non?
1: Wow. Sí, eso eres investigadora,
0: Bueno, agora mesmo non ten mérito ningún, a verdade. E poñer o teu nome, mira, se queres pois che digo ata todas as entradas que hai en buscadores do teu nome, Carmen, o sea que mérito cero,
1: Bueno. Un contiño da Deputación de Lugo sobre, que escribín hai moitos anos sobre as Terras do Miño, que se podía consultar no Centro da Interpretación que estaba a cabo do río Rato, un exemplar enorme de 1 metro de altura.
0: Caramba, que bueno, Eso tamén o di todo, ¿no? O grande que eres en todos os aspectos. Decíamos ao principio que dentro do Festival Internacional de Narración Oral non podías faltar, porque tes aí tamén un apartado importantísimo en esos cursos que das. ¿Cómo son? ¿Cómo se explica a alguén que recolle todo que, pues eso, a narración oral?
1: Buf, non se explica así de golpe, porque ademais falar de narración oral ten un elemento principal de escoita. Entón, pois, sí que nestes obradoiros falase moito de que forzas empuxan unha historia, que elementos acompoñen do espazo, do tempo, e tamén de como se poden misturar os acontecementos persoais que nos pasan na intimidade a cada un das nosas vidas cotillás con acontecementos históricos que están cadrando a escala enorme aí fora, e que parece que pertencen á historia con mayúsculas, mentres a nosa historia con letras máis pequenas está sucedendo en cada casa.
0: Totalmente. Tan importante esto, hay que estar pegados a vida pasada, a presente e a futura para desenvolver o teu traballo, está claro. Bueno, preguntamos sempre, sobre todo agora en estos meses, como son esos desplazamentos que levas na maleta, Carmen?
1: Para narración oral, vou eu. Para o teatro, claro, xa van outros moitísimos elementos, pero a narración oral para min é un espazo de liberdade inmenso que permite crear absolutos mundos a través das historias onde con frases estás creando xa todo un universo. Entón, con aparecer ti, esa maleta pode ir baleira, non é necesario moito máis.
0: Total. Así a curto prazo, moita actividade?
1: A curto prazo, sobre todo, actividade creativa, pero, bueno, sí que vai haber contos pronto. Pola miña parte, seguiremos con o que non estaba escrito por aí. Chámase así, evidentemente, porque dende a oralidade, claro. E tamén estaremos con Idea, con A Tarabela Ambulante Idea, no Festival de Cariño.
0: Pues con un termómetro que tamén baixará un pouco, que se agradece.
1: Ay, menos mal,
0: Y con, bueno, pues toda a ilusión de cantidades de personas que disfrutan de todos esos de todas esas citas que tende con todos vos neste momento, pues no Festival Atlántica, que tamén sirve de intercambio para tantas e tantas narracións que tedes entre vos, e con, pues, a nosa convidada, que por supuesto está aí con esa ilusión, ese ánimo para seguir este verán. Carmen Conde, moitas gracias por este café, seguiremos os teus pasos.
1: Gracias a vos, como sempre digo, longa vida ao Festival Atlántica, que nos permite estes lugares, estes espazos. Graciñas de verdade.
0: Por suposto que sí, nos sumamos a esa longa vida, a este festival, que nos permite coñecer a xente estupenda como a ti. Grazas, e bo día.
1: Unha aperta.
0: Igual.

0: Seguimos en Radio Voz. Decíamos que hay un centro especial de empleo con Vina Social que pues presta servicios de empleo, desde luego un punto destacado porque hay oportunidades laborales reales de calidad. Esto no es así como una tarefa que se haga de un día para otro. Por ejemplo, Raquel Albite leva 17 años como gerente del centro. Claro, todo lo que hay detrás, una vez que se pecha la puerta, pues un poquillo más complicado de lo que podamos nos entender. Raquel, buenos días.
1: Hola Eva, buenos días.
0: Buenos días, gracias por aceptar este café, Raquel, que eso de esa parte importante del programa,
1: Gracias a vos por darnos voz e poder falar do que facemos.
0: Pues son moitísimas cousas nas mans de 225 persoas, non?
1: Sí. Agora mesmo é posible que seamos algunha máis, porque sempre na época de vacacións pois hai que cubrir as vacacións do persoal estable ou mellor algunha máis, pero sí, estamos en torno ás 220 persoas traballando agora mesmo por toda Galicia.
0: Maravilloso, 91% con discapacidade ou 52 mulleres. Isto sí. É exactamente pues, un pouco o que queremos comentar que hai detrás das dificultades en ambos colectivos, ¿verdad?
1: Sí, sí, nós temos un cadro de persoal bastante equilibrado, case sempre temos un poquinho máis de porcentaxe de mulleres, porque moitas das actividades que facemos pois aí son sectores que aínda están bastante feminizados, como por exemplo nas limpezas ou nos controles de accesos e atención ao público, por eso temos bastante persoal feminino, pero en toda a trayectoria de Combina sempre estivo bastante equilibrado a presenza dos dous géneros.
0: Bueno, esto é importante porque fíjense vostedes que decíamos que a todo o que se pode contar con Raquel é precisamente o que responde a ese nome, Combina Social, non?
1: Sí, bueno, nós somos un centro especial de emprego. Somos ao 100% participados por Cogami, fomos creados por Cogami fai 17 anos e traballamos pola inclusión das persoas con discapacidade no mercado laboral. Foi un dos objetivos principais sempre da nosa organización e facemos servicios auxiliares pois por toda Galicia. Casi a metade do noso persoal está, como vos comentaba antes, pois en servicios de control de accesos e de limpeza, pero ainda así facemos moitas outras tarefas. Estamos tamén presentes en temas de logística, en procesos administrativos, facemos tamén controles de calidade, temos algún servicio de guía turístico, temos tamén un call center. E, bueno, en calquera oportunidade é boa, sempre que consigamos crear emprego, pois para a nosa xente, non? Sempre dende a atención centrada na persoa e bueno, pois con un 91% de persoas con discapacidade, pois bueno, o noso objetivo principal é ese.
0: Totalmente entregados, ademais, a ese ti desde a 7 anos, que supoño que cambiaría bastante todo, non?
1: Pois sí, eu non levo 17, levo 14 anos na organización e en Combina levo dende 2019, levo un poquinho menos. 17 anos é a trayectoria total da empresa. E sí que foron cambiando moitas cousas, pois foi cambiando as tipoloxías de discapacidade nestes anos, pois quizáis se reduciron un pouco a mellor as discapacidades de tipo físico e hai máis discapacidades pois de tipo enfermidade mental. Sí que vemos que nos últimos anos pois está cambiando así un pouquiño, eso implica pois que tamén nos temos que especializar na xestión deste tipo de discapacidades, e despois houve moitos cambios pois a nivel legislativo, moitas cousas pois que nos fortaleceron un pouco, porque todo o mundo, e tanto o cliente privado como o cliente público, porque nos traballamos con ambos clientes a través da licitación pública, máis ou menos un 40% do noso cliente é público e un 60% privado, entón sí que hai determinadas normas legais pois que nos acompañan e que tamén todos os organismos están máis implicados na inclusión deste colectivo, desta tipoloxía de perfis. Entón, pois eso facilita moito, non é o mismo pois a labor comercial ou a labor informativa que se facía fai 15 anos, cambiou moito con respecto agora, ainda que segue habendo estereotipos, Eso, sí, sí. Vamos, se nos seguimos atopando moito estereotipo. Aquí, pois, hai moita, moita pequena empresa tamén. E moitas veces, pois, cando falamos da discapacidade, pois, a xente visualiza, pois, uns determinados tipos de discapacidade e pensa que, pois, que non é posible na miña empresa ter traballando alguén con discapacidade, porque non a teño accesible, ou porque teño moitas escaleiras, ou porque moitas veces estase pensando, pois, en discapacidades físicas, en cadeiras de rodas, é o que nos ven así moitas veces a cabeza. Pero a discapacidade é un abanico moi amplo, non sempre buscamos o mellor perfil que en primeiro lugar, que poda desempeñar as tareas. Facemos uns procesos de selección que a persoa se adapte no posto e que pola súa discapacidade poda facelo. Entón, os nosos clientes, pois, normalmente sempre están bastante satisfeitos porque, en colaboración cos compañeiros de Cogami, co Servicio de Intermediación Laboral de Cogami, e despois cos procesos de selección internos que facemos nos en Combina, sueles acertar bastante. Entón, pois, bueno, pois nada, sempre acaba fructificando e as cousas acaban indo ben.
0: Afortunadamente. Bueno, claro, falabas ao principio que agora mesmo, pois, seguramente o número de 225 medre, pero tamén porque hai un poquinho de todo. Estamos en unha época tamén interesante, pois, precisamente para eso, non? Hai un pouco de todo, non? Recepción, limpeza en oficinas, instalacións comerciais, procesos industriais, supoño que tamén hostelería, un pouco de todo.
1: En hostelería non tanto, porque precisamente nós temos persoas que teñen discapacidade ou que teñen incapacidade para o posto. Entón, os traballos de hostelería, moitas veces precisamente as persoas que chegan a nós chegan con algunha limitación, pois, para temas de hostelería, para temas de construcción. Entón, ao mellor, non é o sector no que máis presentes estamos. Precisamente por eso, porque cando a persona ten unha incapacidade para o posto, non pode seguir traballando na tarea pola que lle deron esa incapacidade. Entón, nós, pois, bueno, estamos máis centrados noutro tipo de tarefas. Por exemplo, temos moito de control de accesos, moito de atención ao público, despois estamos presentes en actividades de logística ou de manipulación de pezas, que se fan moitas veces, pois, incluso sentados, que non implica un esforzo físico demasiado grande. Entón, pois, bueno, sempre buscamos, pois, hai que respetar esa incapacidade que trae a persoa. Entón, non notamos tanto este pico da época estival que pode haber en hostelería, porque non é un sector no que estemos tan presentes. Pero, en xeral, nós poñemos en marcha, de feito, pois, casi todos os anos nos xurde algún proceso novo ou algún posto de traballo novo en algún sector no que non estamos. Sí. Sempre que exista posibilidade, probamos, e se podemos entrar, magnífico. Quero decir que, aínda que non estea dentro da nosa carteira habitual de servicios, pois, fai pouco empezamos nun proceso de manipulación que fan cubiertos, facemos o manipulado deses packs de cubiertos que despois se venden nas tendas, o etiquetado, o montaxe dos packs. Fai pouco tamén, pois, en alimentación empezamos tamén nunha fábrica que elabora produtos lácteos, a facer actividades auxiliares na parte de logística. O sea, que non dicimos que non a nada, sobre todo si vemos, pois, que é fácil atopar perfiles e que podemos encontrar persoas con discapacidade que o podan facer.
0: Normal, como non? Ten que ser eso, ademais, unha festa, non? Cada vez que alguén podamos usar o seu talento, que isto é o complicado.
1: Sí, mas sobre todo cando lle das a oportunidade a unha persoa a que se reinvente.
0: Claro.
1: Porque moitas veces atopámonos sobre todo esos casos, non, de xente que ao mellor leva 20 anos traballando nun determinado oficio, pois unha perruqueira, alguén que venda construcción, que temos moitos casos, e aí prodúcese unha ruptura persoal e un momento emocional tamén bastante crítico, non? Porque esa situación, imagínate, pois, unha persoa que cae dun andamio e que non pode seguir traballando na construcción, que é o que leva facendo ao mellor dentro dos 16 anos, pois estás lle dando unha oportunidade a que faga unha actividade, unha tarefa totalmente diferente, e que vexa que a pode facer con normalidade e maravillosamente. Entonces, pois, estarlle abrindo as portas e para eso, bueno, pois, sí que moitas veces notamos, pois, que a xente nos queda moi agradecida e o cliente tamén, dende logo.
0: Como no. Así que se fai tamén unha especie de seguimento, non? Das persoas que están, pois, baixo esa custodia, imos a decirlo así, laboral.
1: Sempre, sempre. Nos temos unha unidade de apoio. Ao ser un centro especial de emprego, xa temos implícita unha unidade de apoio que acompaña os traballadores durante todo o proceso, sobre todo cando se incorporan, porque hai unha fase formativa, é unha fase de acompañamento, pero despois cando están xa de maneira máis estable na empresa, faise outro tipo de acompañamento que é integral, non solamente nos aspectos de tipo laboral, senón pois se a persoa ten calquera outra problemática, fanse de outro tipo de acompañamentos, utilizando tamén pois aos nosos compañeiros de Cogami, que é un equipo multidisciplinar, un equipo de traballadores sociais. Bueno, entonces damos un acompañamento en moitas fases, non solamente na fase laboral.
0: E pensas que o vindeiro ano será tamén satisfactorio en todo isto, con todas estas situacións que estamos vivendo, incluso pois de vivenda, etcétera, etcétera, que tamén suma dificultade, claro.
1: Sí, bueno, sí que notamos nos últimos tempos, con toda a coyuntura económica que nos está acompañando, sí que notamos pues, que os nosos traballadores pues, necesitan outro tipo de apoios, outro tipo de asesoramentos, e sí que estamos notando a nivel, sobre todo, a nivel xestión laboral, pues, está sendo máis complicado todo, pues, xestionase, bueno, hai moitas máis solicitudes de anticipos, e está, pues, digamos, o entorno moitísimo máis crítico. A hora da xeración de emprego, non detecto que a cousa poda ir necesariamente a peor. E sobre todo, pois tamén o digo polo tema que comentaba antes, pois da legislación, non? Pois as empresas de máis de 50 traballadores ten que cumprir a Lei Xeral da Discapacidade. A administración tamén pois está implicada en sacar contratación reservada, que é para fomentar o emprego das persoas con discapacidade. Entonces, a nivel emprego, pois os últimos anos, pouquiño a pouco, sempre fomos subindo, non dunha maneira disparatada, pero sí que sempre se foi creando emprego. Entón, esa parte non a vexo tan de que vai a decaer o emprego, pois, bueno, non a vexo tan, non son pesimista nese aspecto. Estupendo. Agora, que a coyuntura económica é complicada, sí, sí. Sí que eso o vexo é... e que o notamos. Notámolo no que nos trasladan os traballadores. Sobre todo, pois, traballadores que, cando hai desplazamentos ao posto de traballo, bueno, cando hai outro tipo de cuestións persoais, sobre todo, pois, hipotecas e cousas así, sí que estamos vendo, pois, que, en xeral, como o resto da poboación, o sea, non... Sí. O feito de ter unha discapacidade, pois, é un punto ainda, un punto máis, non en contra. Moitas veces.
0: Totalmente. Pois, por eso, animamos a outra parte, que é justamente a parte do empresariado, que boten unha ollada cando precisen algún perfil, porque seguro que se quedan absolutamente sorprendidos, e ademais, pois, podemos con esa inserción social, inserción laboral, ter esa ferramenta de transformación que tan necesaria. Un traballo de formigas casi, casi, que estáis aí durante todo o ano, pois, intentando incrementar ese número de traballadores e traballadoras, pero que agradecemos moito ese esforzo e, sobre todo, ese traballo en equipo, Raquel. Moitísimas grazas, Raquel Alvite, como xerente do Centro Especial do Emprego Combina Social. Grazas e feliz verano.
1: Igualmente, unha aperta.
0: Bo día. Gracias.

0: Dito, o Dito, aquí está xa preparada Xiana. Bos días, Xiana.
1: Hola, bos días, Eva.
0: Ti podes descansar por la noite?
1: Sí, sí, por ahora sí. Hay algún día así máis complicado, pero ben, ben.
0: Bueno, con Xiana Naval falaremos de todo un pouco porque efectivamente non paran. Eso está moi ben porque creo que é un grupo que xa é referencia para moitas festas de Galicia. Unidas, pues, a todo un poco, ¿eh? Dende San Froilán, as máis turísticas do verán, pasando por todo un poco, e de feito, o seguinte punto FN, punto de encontro. Supoño que ya andaredes por ali ou non?
1: Sí, no, ainda preparando todo, pero xa en breves andamos por ali. Ademais, moi guai porque tocaremos con as compañeras da banda Xangai, que tamén son moi divertidas. Con moitas ganas.
0: Ah, pois sí, a verdade que é un equipazo ese, ¿eh? Con que tema, Xiana?
1: Pois, eso estamos ahora, fixemos a presentación do noso novo disco Resistir e Vencer, que estivemos xirando por diferentes salas de todo Galicia, ¿verdad? Desde xaneiro ata maio. E agora xa empeza a época de eso de festivais, festas de verán.
0: Que non faltarán en ningún momento, ¿verdad? Tendes aí unha xenda afortunadamente repleta, porque queremos todos estar pues, disfrutando, estea como estea o termómetro. As actividades que se fan son, sobre todo, pues, pensando en eso, con resistir e vencer, xa todo que é o componente humán de todas as letras, Xiana, é moi indicativo, ¿eh? Resistir e vencer pues, nos leva ás grazas, ás verdades, ao silencio, á envexa, é así como unha declaración de intencións, non?
1: Sí, sí, total, eso nos con este disco. Bueno, queríamos contar unha serie de denuncias e injustizas que nos parece que están dando e que, bueno, como que decir que non nos imos quedar calados e ao final como que a conclusión é que eso pois resistir é vencer.
0: Ti tes que ver moito coa música, aínda que é a destacada trombonista deste grupo, pero coa música e coa letra, a poesía revolucionaria de Loita Amada é o que basicamente pues, valora moito a xente, non?
1: Sí, no, a ver, as letras, a verdade é que é Svai Jasper, que é o cantante e guitarrista, a música xa un pouco sí que entre todos imos compoñendo.
0: E ti, dentro de todo, que coller aire para poder acompañar musicalmente como levas con estes días de termómetro duro?
1: Bueno, a ver, o bo é que sempre solemos tocar así máis cara á noite, entón, pois, mellor.
0: Sí,
1: pero sí, sí, hai veces que se complica.
0: É un grito como de guerra, resistir e vencer, ¿verdad? Supoño que a xente do público tamén é consciente desto.
1: Sí, eu creo que, bueno, a xente que nos que adoita vir a vernos, pois, como que empatiza coas nosas ideas, os nosos lemas, e, por suposto, as letras, claro.
0: Sí, as letras son, como decíamos, un emblema, ¿no? Bueno, está con Resistir e Vencer esta xira nacional. Arrancou en febreiro, o sea, xa vai medrando, ¿eh?
1: Sí, desde... Bueno, presentámoslo en Santiago en outubro, pero é certo que a partir de finais de xaneiro foi cando empezamos aí todos os fins de semana a estar eso por todos lados, e hasta... Bueno, tamén nos levou eso ao País Vasco... incluso ao País Vasco francés, que era a primeira vez que estábamos ali en Hendaya. E logo por aquí, pois, por todas partes, desde o máis sur de esos Ourense, Salvaterra, por aí, hasta Viveiro.
0: A tua terra, non?
1: A miña terra, sí.
0: E aí, aplauso xeral de todo o mundo.
1: Sí, sí, aí estuvo xeñal.
0: Bueno, tamén hai paradas interesantes que podemos comentar, entre outras cousas, porque preferides ou apostades justamente por espazos de proximidade. Isto para que a xente pois, poida de algún xeito impregnarse máis de todo o que queredes.
1: Sí, a ver, creemos que tamén pois é unha forma de, eso, como digo, de acercarse á xente, de incluso poder pois, falar con eles, recibir as súas opinións. Bueno, moitas veces tamén que nos mostran o seu cariño, eso, jolín, está xeñal cando ves que a mellor hai unha persona que estivo en varios dos concertos das salas, sendo de lonxe, que ven igual a verte, jolín, pois iso é moi bonito, a verdad.
0: A verdade é que sí. Bueno, podemos tamén falar de outras cousas, non? Porque hai actividades culturais paralelas gratuitas cando os movedes. É interesantísimo, non? Exposicións, charlas, todo isto como se recolle en un momento ademais en el que temos moitísima fame de todo isto, non?
1: Pois sí, eso, temos agora de feito unha exposición de fotografías desde que fomos o ano pasado ao País Vasco e viñeron aquí os nosos amigos de outro grupo de ali e fixemos unha exposición de fotos que, bueno, se vai ampliando en realidad co resto de concertos da xira e está exposta ahora, por si alguén lle cadra, na Arca da Noé e no Couto Mixto. Está así partida en dous. Leva ali, pois, desde que fomos a tocar e ainda se pode visitar.
0: Eso des vos en estado puro, claro.
1: Sí, sí, as fotos ademais están chulísimas, feitas por Mire e Alba de Cartílago. Recomendo, se alguén lle cadra cerca, ir a visitala. Eso é gratuito e todo.
0: Qué bonito, pues claro que sí, seguro que sí, ¿eh? Que se chegará moitísima xente, si Ana, porque tamén creo que ademais si é antes se coñecerá un poquinho máis como é o grupo, e se despois se valorará pues todo o que se viu no escenario logo recollido nesas imaxes. Imos a poñer un pouquiño dun concerto e logo comentámolo.
1: Vale.

0: de escoitado, en este caso concreto, con tantos temas como, por exemplo, edadismo. Así que hai un poquinho de todo, ¿sí, Ana?
1: Sí, eso, este tema, a Irma, eso fala como de, bueno, as aventuras de antes e así. Este eu creo que é un que lle gusta moito ao noso público que ven a vernos, a verdad.
0: Ah, sí, por ejemplo, claro, porque aí hai... Sí, sí, perdona, conta.
1: Sí, voy a decir, por exemplo, é unha das favoritas de meu pai. Como
0: anda,
1: que se sinte moi representado coa letra.
0: Caramba, pues eso xa para todos os pais, que están escoitando agora, seguro que todos senten esa representación, porque unha das cousas que din de vos é que efectivamente é así, é que hai moita identificación con esas letras, non? É fácil seguir esa loita amada.
1: Sí, o sea, eu creo que sí que é fácil sentirse identificado con algunha letra, si non eu, o sea, a ver, igual non todas, pero seguro que unha gran parte sí.
0: A do teu pai é esta, e a túa, Xiana, cal é a túa preferida?
1: Bueno, a miña preferida do disco anterior é a de Conquistadores do Pan, gústame moito o cambio. Será a miña preferida.
0: A preferida,
1: que
0: bueno.
1: Ten así como unha entrada de eventos aí a tope. Entón, claro, pola parte que me toca, pois...
0: Bueno, esto nacía en febrero, claro, ten que medrar un pouco máis, leva desde xera dende entón, queda moito ano, pero que somos consumistas musicais, porque con todo un traballo que leva presentar, pues, Resistir, Vencerás, todo o traballo que leva, despois o consumimos así rapidamente, preguntamos xa, en que estás traballando agora? Como si o de antes xa pasara a historia, non é así, ni moitísimo menos, non? Pero sí que é certo que levades un ritmo moi frenético.
1: Sí, sí que é verdad. A ver, agora estamos traballando eso nos directos, pois nos directos xa un pouco de festival, un concepto máis amplo, porque hasta ahora foron así salas. Entón, eso, un pouco os directos, xa preparando como o que virá despois do verán, que temos así, bueno, alguna salida, bueno, sí, sí, o... Bueno, imos ir por primeira vez a tocar a Madrid, por exemplo, é algo que tamén nos fai moita ilusión. Entón, bueno, estamos en eso, en seguir preparando o verán e un pouco xa o que ven despois.
0: Bueno, pues, ver,
1: pero por ahora
0: aquí.
1: Música nova non hai.
0: Non hai moita. É que non fai falta, é verdade. Temos que disfrutar deste traballo.
1: Sí.
0: Totalmente. Seguir pues, presentándolo a quen non o coñece. Por suposto, aí está. Todo listo e preparado para hoxe que o primeiro día do resto do verán. Así que, atención, Fene, que saia todo moi ben, Xiana. Moitísimas grazas por compartir este café que sempre, bueno, temos moito cariño, a verdade, porque sempre estades aí contando todo, non faltades a ninguna cita, nos contades un montón de cousas. Xiana Naval de Loita Amada, gracias e bo día.
1: Gracias a ti, gracias
0: a
1: vos, un placer.
0: Igual, chao.
1: Chao, aperta.

0: Bueno, pues tomamos café con xente tan interesante como a que temos hoxe no programa para todos vostedes, porque ademais é motivo de celebración. Baldo Ramos, que tal, bos días?
1: Que tal, bos días?
0: Bos días. Non sei se ten vostedes a sensación de remate do curso escolar como nos aí próximo, pero dende logo o seu non pudo ser mellor, un 10, eh?
1: Moitas grazas, sí, no meu caso a sensación de fin de curso tamén a vivo porque son docente, entón.
0: Sí.
1: Hai unha semana que estrenei as vacacións.
0: En lingua castelá, catedrático de lingua castelá e literatura, Noies de Sar en Santiago de Compostela, pero que lle permite facer cousas tan maravillosas como adicarse pois, a ser un referente como artista plástico galego, tamén unindo esa faceta de poeta que nos parece complicada, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eu realmente considero-me un poeta que ás veces estende a súa man cara ás artes plásticas, pero realmente considero-me un poeta que de novo empezou a coquetear coa caligrafía e acabei, pois, eso, traballando un formato, o libro de artista, onde me sinto moi a gusto porque se poden dar esas dúas facetas miñas nun único objeto artístico.
0: Baldo, teño aquí un texto que é así moi apropiado para esta hora da mañán, porque din que hai unhas semanas pues, se recibía con moitísima emoción un recoñecemento tras converterse nun espectáculo inesquecible. 150 artistas locais entre bandas, coros, baile tradicional, solistas, gaitas, narrador, dando vida á poesía de Manuel Curros Enríquez. Unha obra con música original de Manuel Alejandro López e textos de Baldo Ramos. Bueno, pues esto recibía o premio Martín Codax da Música 2026 de bandas de música popular. É unha maravilla poder narrar isto, ¿verdad? E compartilo na radio.
1: Sí, a verdade é que para min, por distintos motivos, participar neste proxecto foi toda unha alegría e unha honra, non? Primeiro por ser de Ceranova, e participar con unha institución centenaria como a Banda Municipal de Ceranova, e despois que eles confiaran en min para poñer texto a unha especie de libreto musical que se estrenou no seu día no claustro barroco de Ceranova, e finalmente, pois, pues, eso que tú comentas, que foi recoñecido co premio Martín Codax, porque realmente un premio super merecido por a cantidad de persoas que colaboraron, que ven a demostrar que cando nun proxecto artístico colabora moita xente, súmanse talentos e finalmente o resultado paga pena. Aquí falamos de máis de 150 colaboradores que fixeron desta iniciativa unha iniciativa que bueno, que se estrenou xa pouco despois da pandemia, que agora recibe este premio, pero que está vivo porque Manuel Curros Enríquez é un dos poetas máis universais da nosa literatura, e de feito neste outono vais estrear tamén este espectáculo no Teatro Colón na Coruña, onde o pedo da escultura de Azorín que recorda a Manuel Curros Enríquez, onde tamén está enterrado, que a cidade da Coruña foi unha cidade moi importante, non, a vida de Manuel Curros Enríquez. Entón estrearemos este espectáculo ali en outono no Teatro Colón.
0: Maravilla, tamén hai cantidade de referencias precisamente porque é importante valorar ese tipo de citas e de premios, de recoñecementos que permiten espallar un pouco todo ese traballo, non?
1: Sí, unha iniciativa deste tipo acostuma a quedar no ámbito local, porque aquí participaron, claro, digo, a Banda Municipal de Ceranova, pero despois grupos folclóricos da zona, corais, diferentes coros da zona, e acostuman este tipo de iniciativas que son moi voluntaristas e que suman moitos talentos a quedar nun ámbito restringido. E neste caso, pues, penso que por a calidade musical do compositor Manuel Alejandro López, que é tamén director da Banda Municipal de Zamora, que é un rapaz con un talento extraordinario, e gracias a Jorge González tamén, que foi o coordinador de todo o proxecto, que son dúas persoas extraordinarias realmente con un talento excepcional, conseguiron trascender ese ámbito do local e do provincial e conseguir que chegara pois a toda a comunidade galega, que é realmente o que merece este proxecto, se xa coñecido en toda a comunidade autónoma.
0: Tanto que sí. Bueno, vemos que en este caso o traballo foi pues como é música narrativa, música de Manuel Alejandro López, os textos do propio Baldo Ramos, así que se poden facer un montón de cousas, textos unidos á música e tamén no seu caso facendo bocetos, porque o que é artista pues o é en todas estas facetas, ¿no? Aí tamén parece que se lle dá de maravilla poder representar sin palabras, pues todo que podes sentir nun momento dado, non? A través de da pintura.
1: Sí, he chegado un momento da miña vida cando era universitario en Compostela, nos anos, primeiros anos 90, pois empecé a xogar coa caligrafía e a ver na escrita material un interés plástico no que facía, non? E caligrafábamos poemas que logo coloreabos, bueno, en recitais públicos os compartía, e a xente vía que lle gustaba, e seguín tirando por aí, pues, durante todos estes anos, pues, a poesía e a pintura foron convivindo, e creo que retroalimentándose unha a outra, e sí, que a verdad que me sinto moi a gusto sempre pintando e facendo estes dous traballos simultaneamente.
0: Baldo, sempre pregunto como nace todo isto, porque a veces pues os avatares da vida nos levan por camiños que non esperábamos, non? No seu caso como docente, tamén como pues profesor especial, en todo o que significa compartir cos xoves pues todo, non? Con ese curso de doutoramento en literatura española, hispanoamericana, etcétera, etcétera. Como se dan esos primeiros pasos, pues incluso na infancia. ¿Hubo algún docente que abrise os ollos para relacionar todo que a poesía coa súa vida?
1: Sí, a verdad que en Celanova tivemos a fortuna, os que estudamos nos anos 80, de estudar nun instituto, polo que pasaron docentes extraordinarios que a moitos de nosos marcaron. Eu acabei estudando filoloxía precisamente por ter varios profesores filólogos que nos inculcaron que ese camiño era un camiño viable, que sí, que eso márcate inevitablemente. Despois, como a toda a xente nova e con certas inquedanzas e tal, pois exploras distintos territorios. Eu rematei a carreira, pois, sí, é certo, fixen o doutoramento na Facultad de Filología de Santiago, pero ao final o meu camiño non foi por aí. Eu penso que eso é o que teñen que facer todos os novos, explorar diferentes camiños, e cando paso o tempo, pois realmente xa che dicta cal é o teu verdadeiro camiño. Pero se tes varias alternativas abertas, o máis probable é que acabes conseguindo ser feliz no que faz.
0: Bueno, con moitísimos recoñecementos que tamén aportan ese grado de felicidade, Baldo, con contidos que teñen que ver coa vida. Supoño que todo influe para que un día teñamos máis nubarróns que outros, non?
1: Sí, esa é a lei de vida, non? Sí que é certo que eu, por exemplo, cando pasas malos momentos na vida, sí que teño máis tendencia a escribir que, por exemplo, a pintar. Eso sí que é certo, non? A fin de contas, o traballo de artista plástico é un traballo máis caro ao público. Cando faz ese traballo, casi sempre estás pensando nun destinatario inmediato, unha exposición, unha mostra colectiva, ou que sexa. Mentras que cando un pasa malos momentos, se pecha, non? Porque ten que vivir os malos tragos da vida só, pois teño máis tendencia a escribir, como penso que a imensa maioría de poetas, non? E esas dúas linguaxes me serven pois para sobrelevar, non? Esta vida que a veces nos dá pausa.
0: Bueno, pois temos aí, o decíamos máis que nada, porque tamén é novidade, pois o eclipse, e vemos que forma parte tamén dese maravilloso cartel de O Camiño do Sol, non?
1: Sí, bueno, Cristina Carballedo sempre conta conmigo para as súas iniciativas. Esta é unha iniciativa, creo eu, que moi bonita, que se inaugura esta tarde en Ferrol. E contou conmigo tamén, porque ela ten a moitos artistas de man que le van colaborando con ela moitísimos anos. E nada, eu teño a honra de que sempre conta conmigo para as súas iniciativas. E esta, pois, non iba a ser menos.
0: Por supuesto que sí. Bueno, con un montón de gente que también colabora en Exponab, Eclipsab te promete deixar un pozo importante hasta que remate agosto. Hasta que remate agosto, imagino que terá vostede también pues una especie de xira contando todo o que nos está contando neste momento, ¿no?
1: Bueno, o verán máis para descansar, non? Espero poder descansar un pouco, que este inverno foi un pouco axitado, pero sí, sempre que me chamen e se interesen por mí, eu estarei aí ao outro lado do teléfono.
0: Pois, ás veces, sencillamente con esa soidade que dá a escritura da poesía, outras con un montón de caras adolescentes diante impartindo pues, un curso escolar, e outras tamén participando en actividades como esta que nos resume de Martín Kodax, esos premios fantásticos que poñen esa guinda a esta tempada. Baldo, moitísimas gracias por todo. Por supuesto, por este café que siempre ten o seu espazo aquí para que nos conte o que queira.
1: Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias.
0: Una aperta. Hasta pronto.
1: Buen día. Una aperta.

0: ti? ¿Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

falar alto, interrompernos o falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: un contar aquí en Lalín, na Casa da Xuventude. Fixeron unhas actividades e dixe, mira, ti vivías de contar contos. E claro, xa era contar, non era ler. E eu, aí, bueno, cando saín da sesión que fixen, que eu preparei, pues, intuitivamente, ¿no? Según a mí me parecía, non saí nin contento nin descontento. E entón, cando non sales ni unha cousa ni outra, venche preguntas.
1: Claro.
0: E entón eu pregunteime, bueno, e a min quen me contaba cousas? E aí, claro, a contestación foi inmediata. Quen máis cousas me contaba era miña avoa, Carmen Guerra González, miña avoa da casa. E a segunda pregunta é fundamental tamén, porque que me contaba? Contábame contos, contábame lendas, contábame literatura oral. Pois non, contaba a súa vida, pero a vida dela era moi aventureira e contaba moi ben. E eu vinme como unha persona moi interesada en escoitar as vidas dos máis. Porque a miña, a verdad, non ten interés ningún, pero...
1: Bueno, o sea, hasta ahora estamos aquí escoitando cos ollos abertos todos, ¿eh? Así que a túa tamén. Claro, cando un é pequeniño escoita eso, escoita, porque seguro que a túa avoa tamén lle aderezaba todo, non? Con algún elemento, pues, para facelo máis interesante.
0: Non lle facía moita falta, porque mira, se por exemplo a HD, ou decía, a min con 14 anos subiron un barco para mandarme para Buenos Aires. Aí pouca...
1: Sí, pouco necesitas.
0: Aderezo hai. Non hai nada, pero só a impresión que che causa esa frase dita por unha persona que a viveu, porque é moi distinto que che diga o lobo e nunca ter visto o lobo, que che diga Samuel de Sobra. Hai o lobo, el que veu tantas veces no monte, de neno. Entón, claro, na vivencia hai un peso de interés da historia, que é fundamental.
1: Pois sí, a verdade é que todo eso se vai medrando contigo, non? Imagino. E despois de escoitar a esta avoa, aí nace un sermen, pero logo hai outras moitas avoas prestadas, non?
0: Sí. Porque aí sí é unha parte vocacional miña de escoitar historias, porque se o que eu conto dependese da miña fantasía ou da miña imaginación, primeiro sonaría mentiroso. E segundo, que non teño esa capacidade. Pero sí teño a capacidade de recoñecer as historias que me gustan. É un criterio, non? Que donde alguén conta algo, podo estar escoitando 50 historias seguidas, pero claro, escoitar require tempo, require confianza, require estar. E despois a historia que te gusta, que te sorprende, o mellor aparece nun momentiño moi determinado da conversa, pero para iso pasaron horas escoitando. Horas, digo, por días. Cando empecé a ir, por exemplo, á aldea de Sobra, e empecé a tratar coa xente daquela aldea, claro, eu conto cousas de lá increíbles, pero son cousas que saliron nas conversas. E non vas facer traballo de campo e xa o primeiro día, no primeiro minuto, no primeiro momento xa sae o maravilloso, non? No primeiro momento o que sae é a desconfianza. É logo este que ven facer aquí, é logo porque me pregunta tanto, é logo, como dixía unha señora da residencia, eu traballei 10 anos tamén, influeu pues, nunha residencia de maiores, bueno, incidía moito como facía eu a animación sociocultural. As traballadoras dali, eu pedíalles que cando viña unha persoa nova para o centro, que falasen moito con ela, que lle preguntasen moitas cousas, porque era a maneira de coñecela, non? De que a persoa se sentira en confianza e se relaxara. E unha señora maior que acababa de chegar, levaba na posta en sol para subila para cear, e a profesional iba lle preguntando cousas. Logo, usted onde é? logo a súa casa, e ten animais na casa, e bueno, todo o que se foi nese paseo que

0: que durou un minuto e medio, hasta o ascenso. Cando parou no ascenso, ela quedou ali, collida ao pasamaos. E eu saludeina. E ela quedou se me mirando, e deu así volta a cabeza, e mirou para a traballadora, e mirou para mí e díxome, que muller averiguada.
1: Ay, qué bonito, qué mujer averiguada. Sí. Qué expresión.
0: Él sí. Educadamente contestaba. O sea, no sí, mandó sí, a sí. Merda, pero contestaba ya a todo lo que le preguntaba. Pero después, sí. Cuando a Deiso, dice, bueno, pero qué tanto saber, tanto saber.
1: Qué bonito, ¿eh? Claro, y eso, simplemente dando un paseo por la rúa, se atopas esos perfis, ¿verdad? Luego hay que tunearlos un poquillo para que se conviertan también en polo de atención seral.
0: Sí, yo creo que eso que nos pasa a todos, ¿no? Intuitivamente sabemos quién conta bien las cosas, porque a quién conta bien las cosas atendémoslo. De mi Johanna, que o que non as conta ben, ou é pesado, ou quere contalo el todo, e non escoitar nada. Pero iso pasa a min, pasa a ti, e pasa a todo o mundo que anda por aí. Iso.
1: Eso
0: pois, bueno, está o, eso que o faga xa dun modo sistemático.
1: E bueno, eso, e como... Perdón,
0: digo,
1: perdón.
0: Dentro deste oficio é o que tens que facer, claro.
1: Claro. Bueno, ¿cómo se presente, va a decir, después de estar aquí todos estos días intensamente compartiendo esa narración tan especial y tan intensa? ¿Cómo se plantea o verán?
0: Pues sobre Auche, mira, no me meu caso, este oficio tiene muchos altibaixos. Sobre digo también, repito, no meu caso, no es el tiempo no que más trabajo tengo. A diferencia de esta semana, porque esta semana non sei como se xuntaron tantas cousas, pero a diferencia de esta semana non é cando máis abunda o traballo para mí. Pero preséntase bonito, porque eu traballo sempre. Quero dicir, a mí me pregunta, ter moito traballo? Se non teño, digo, no, traballo nestes momentos non teño moito, pero teño moito que facer. E iso teño sempre, porque cando non teño que ir contar a algún sitio, pois aproveito para entrevistarme con persoas, para ler material, para atender a horta, para estar na casa, para ir correr,
1: claro.
0: Sí.
1: E cosas moi bonitas, pero es que ademais de cando en vez tamén como escritor poesía, participando en distintos en distintas xornadas tamén relacionadas con narración oral, con moitos premios, algún deles pues moi moi interesante, como ese rebulir da cultura galega, que hai que telo en conta, porque efectivamente é unha aportación, ti contas a nosa historia e ademais con feitos reais, así que ese ten que ser pues un recoñecemento a valorar moito, non?
0: Home, claro, porque cando che dan algo ao que non te presentas eu supoño que, bueno, pois a xente a mí sorprendeu-me, claro, chamaron por teléfono estando na lín e o presidente, non, da asociación que outorga este premio, pois cando mo dixo eu, bueno, que deste así que non me lo creo, nin sabes por que che dan, porque eu, se tuvera ese pan, levar un premio, me tuvera que postular, eu nunca premio ningún levaba. Non me parece que fagan nada extraordinario. O que me parece extraordinario é as situacións e as persoas coas que o meu oficio me deixa que me atope. Eso sí, para min é o extraordinario. E coincide moito con algo que me de vez en cando me comenta a xente, que é ti cando subes aí a un escenario que diante 300 ou 400 persoas, non estás nervioso. E a min sempre me ven, non é unha resposta elaborada, pero venme así ese sentir de que eu se non estou nervioso porque me poden máis as gañas de contar que o efecto público. E despois que eu sempre estou moi acompañado cando estou nun escenario, porque de moita xenta que lle quero. E entón, para min é un orgullo poder dar a valer a esa xente. Porque son xente que, na maior parte dos casos, pasou unhas vidas moi duras, moi difíciles, e que nunca lle deron premio ningún. Nunca foron recoñecidas.
1: Certo. Eres ti a súa voz para que a xente coñeza exactamente o mérito, o valor, pois eso, embarcar con 14 niños, ¿verdad? Unha auténtica pois valentía, sen saber o que estaba a ocurrir a outro lado, non?
0: Nunca saía de Berlín.
1: Claro, con escenarios de España, Europa, compartindo todos os contos que non se pode imaginar. Hai moitos recordos, como saben vostedes, hai humor, hai moita sensibilidade. E, por suposto, con ese espectáculo que casi imos decir vente vindo a xente para que estea pendente da túa xenda e podía disfrutar da túa narrativa. Moitísimas grazas, Celso.
0: Nada.
1: Unha aperta enorme.
0: Mira, unha cousa que está tamén Fernando Palitos.
1: Ah, sí, eso,
0: nos dous sitios que quedan na Fonsagrada en Pazos de Bordén e estuvo no Freixo Fernando Palitos, que está empezando e é un gran contador.
1: Pois falaremos tamén neste mes de xullo, seguiremos os vosos pasos. Moitísimas gracias, unha aperta.
0: Moitas gracias.
1: Sorte. Ata pronto.

0: Es que la música, la música, ya te digo yo, ¿eh?
1: Esto levanta un muerto, esto levanta los muertos, de verdad, impresionante. Os suena una música súper agradecida, rítmica, positiva. Eu creo que as músicas un poquinho a máis versátil, además, eu creo que a que desperta máis emocións, ¿no? Isto vai a ser o 31 de xullo na praza de Rafael Dieste en Rianxo. Esta é unha proposta, a verdade, que invito a toda a comunidade que vai da Swing, Costa Oeste, Lindy Hop, toda esta xente que está a facer este tipo de actividade na zona, que se acheguen, porque pode ser un momento especial, unha oportunidade de luxo de verdad, para non sei para quen queira, isto está aberto a todo o mundo, eh? É dicir, unha proposta sencilla, sí, a verdade é que é unha oportunidade, eu creo que non deberían despreciar, que nos conecta con outra proposta do outro extremo, totalmente tola, que é a Festa Hortera de Porto do Son. Este vai a ser un momento especial. Este ano lle dedican a Michael Jackson. Nos temos sempre unha proposta, a nos nos ofrecen, nos deixan a Plaza de España como unha hora antes e unha hora despois do chupinazo, que cando chega ese persoeiro que fan un desfile polo malecón. Bueno, impresionante. A festa, eu creo que das mellores propostas estéticas que hai, vamos, en Galicia, non, xa te diría máis en España. Unha festa que reventa por todas partes. E nós temos aí un pequeno set, un pequeno escenario, donde nos deixan facer nosas propostas. Eu convirto parte de todo este traballo que facemos. Este ano vamos a ofrecer tamén alguna proposta en parella, vamos a ofrecer alguna proposta de grupo tipo conga, cosas deste tipo, pero con a música, obviamente, que faga homenaxe a toda esta época do glamour, do brillo, da tolenia, que foron os anos 70, 80. O ano pasado foi Freddie Mercury, este ano Michael Jackson, que, bueno, que é un dos mitos do baile, ¿no? Que se pode decir bueno, Michael Jackson. Non sei se me atreverei a facer unha coreografía homenaxe a Michael Jackson.
0: Seguro que sí.
1: Teño moito respeto. E imos rematar xa a día seguinte, porque mira que inicio de tempada, ¿eh? Este mes de xullo cargado de talleres e ao mesmo tempo tres propostas. Imos rematar con unha proposta totalmente novidosa que se van chamar Quedadas Line Dance, que sea unha proposta directamente para presentar as nosas coreografías no exterior. E vai a ser a primeira proposta que se faga en Galicia nas festas de Ribeira o 2 de agosto, ás 8 da tarde, na Praza do Concello. Aí vamos a hacer o mellor do noso repertorio xa para coller un meseño de vacacións, que creo que nos vai a facer falta.
0: Sí, que mal, sí. Hombre. Pero vamos, en un balneario mínimo.
1: Sí, vamos a preparar unha tempada nova, que de verdad, que xa chegan os 40 anos, e os 40 anos temos que tirar a casa pola ventana. Eso sí que o teño claro, que vamos a hacer un traballo de recuperación. Estamos traballando no arquivo, buscando propostas que foron éxitos de tempadas anteriores, bailarins que chegaron a campeóns do mundo. Temos un mogollón de propostas que, a verdade, pode ser un momento moi especial para retomar un poquinho e poñer en valor pois este tema do baile en parella e do line dance. Eu creo que é unha oportunidade que nos pode dar moita vida cara ao futuro.
0: Totalmente. Bueno, sí, para ese festival, que ademais é estupendo, porque a xente, claro, hai que deixar a vergoña na casa, non? Para esa festa hortera.
1: Sí, eso non existe ali.
0: Que ademais dis que se dará.
1: Hai un desintoxicador na entrada que di vergoña, que a vergoña queda aquí, unhas taquillas onde podes deixar ali unha mochila, que toda vergoña, decir, non hai, non se pode entrar en Porto do Son con vergoña algunha, eso está claro. Sí.
0: Pero que ademais dis que se darán notificacións oportuna sobre o vestiario, non?
1: Sí, facemos unha proposta pois un pouco para crear un efecto un poquinho máis de grupo ou suscitar que a xente pois veña un pouco máis preparada, o sea, o efecto, por exemplo, do Festival de Jazz, pois obviamente cunha actuación de swing en directo, pois reclama que as mulleres veñan vestidas de estilo pin-up, e os homens un poquinho en plan, pois tamén desa época, si, esa fórmula, ou ese que ademais son vestidos que Canto tempo fai que non poso unha falda, Eva, sé. Canto tempo fai, Eva.
0: Unha falda. Pues,
1: unha falda, Eva, sé. Un vestido con falda, Eva, sé. Que teña vuelo, que sea unha cousa así, a ver, que des unha voz, te sintas unha princesa. Canto tempo fai.
0: Pois pues non tanto, que se levan moitísimo agora. Bueno, agora se levan moito.
1: Pois eso, pois nos vamos a sacar eses tirantes, ese escote palabra de honor, esas faldas, Eva, sé.
0: Que bonito.
1: Claro, claro que sí, home, son unha época dorada, esa feminidade está un pouco fora de, está un pouco en desuso, non? Hai que recuperar un poquinho tamén esa ilusión polo vestido e demais. Na Festa Hortera temos unha proposta moi sinxela, inda que Michael Jackson é versátil de arriba a baixo, está moi a dar voltas a ver que pode ser o máis interesante, porque tampouco nos metemos en grandes gastos. É dicir, aquí acudimos un poquinho ás plataformas, o fondo de armario que podemos ter na casa, un pantalón negro, unha camiseta blanca, o mellor con un xesto así divertido, ese guante fantástico, esos calcetines de lentesuelos, así, hai un montón de propostas. E a quedada de Ribeira do máis veraniego. Blanco, sobre
0: É que é imposible resumir todo mellor, porque efectivamente hai moitísimas actividades, peche de curso, apertura de outro, para, bueno, moitísima xente que está escoitando, que participa activamente e que ademais pues, ten experiencias fantásticas, porque se socializa, se pasa ben, se baila, se está última na música, última e na primeira, porque hai todo tipo de estilos.
1: Sí, señor.
0: Que sí.
1: E pues nada, pues, gracias, Eva. A ver, cando contamos contigo tamén.
0: Ponme claro.
1: No,
0: eso nunca, nunca xamais, nunca
1: xamais.
0: E a falda xa teño.
1: Vale, moitas grazas.
0: Pero imos ata a Festa Hortera, que queremos rematar con un tema. Iba a decir que dedicamos pues a os ouvintes, porque Michael Jackson todavía sigue sendo pues unha persoa a homenaxear profundamente, así que pechamos con él, pero Francisco, moitísimas grazas como sempre, un gran
1: gracias
0: mestre do mundo do baile, dos que máis saben en Galicia de todo, de historia, de posta en escena, con unha creatividade incesante, e aí está Francisco Muñiz, o taller Alecrim. Grazas, e ata pronto.
1: Gracias,
0: veña a bailar.
1: Todo equipo, chao.
0: Todos de pé agora mesmo, veña. Aí vamos.

0: Esta sintonía, ¿dónde nos lleva? Pues nos lleva a vida, nos lleva a lo que hay de puertas para fuera de cualquier tema. Nos lleva, pues, justamente a mollarnos los pies, o si además a sentarse arriba de una maleta y a pagar ahí lo que hay que pagar para poder viajar. Vemos buzas, vos días.
1: Vos días.
0: ¿Canta razón leva esta entrada de bitácora, de todos los puntos de vista?
1: Es loco porque parece chévere.
0: Parece de maravilla porque abren pues, a todos los perfis que poden lela.
1: Como dirían os portugueses, acreditas, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pois, alegrome. Alegrome. No, creo que si imos falar de verán, de escapadas, de turismo, de vacacións e todo isto, sempre hai un abano de posibilidades, pero sobre todo hai un abano de arquetipos de vacacións, ¿no? Ou de xente que vive as súas vacacións de eso, tres xeitos máis ou menos diferentes, non? E son bueno, primeiro déxame decir que estou encantado de que lle dean as letras galegas do próximo ano a
0: Neira Vilas.
1: A Neira Vilas. Maravillosa persoa, increíble escritor e un dos intelectuais que máis fixeron pola cultura galega en toda a súa vida, ¿no? En todo o século XX, no, e todos os anos do século XX en que vivió.
0: Eu creo que foi Balbino, pero bueno.
1: Foi Balbino algo tivo que algo
0: sí,
1: tivo que,
0: sí, sí.
1: Que ver. Pero bueno, volvamos ás vacacións porque estamos no mes de xullo e probablemente a metade de máis ou menos, a metade da xente traballadora pode estar disfrutando de ese período de vacacións estivais, ¿no? E bueno, e que é o que pasa cando chegan as vacacións? Li unha historia moi curiosa outro día en redes sociais de alguén que decía, por mor destas vagas de calor que estamos, que están sufrindo por aí adiante, é dicir, por España, Galicia non, por Francia, por Suiza, por sur de Alemania, ahí están achicharrados, ¿no? Y decían, pasamos todo o ano esperando que chegue o verán, e no momento que chega o verán,
0: estamos
1: bueno,
0: protestando.
1: Pois protestamos pola calor.
0: Deixa que chova dous días.
1: En fin, e tamén, sen meterme aínda no miolo do turismo e das vacacións, decir unha cousa, hai... mira, antes de marcharnos de vacacións quero falar de Bretaña, vale? Eu teño aí moita querencia, de feito tamén publiquei un libro sobre Bretaña e, pero déxame comentar un detalle. Sabes cal é a flor emblemática de Bretaña? A hortensia. Tan galega, verdade?
0: Sí, está agora mesmo
1: está estupenda. Está estupenda que está á sombra.
0: Eso é.
1: Onde lle deu o sol está xa cascarillando, está queimada e todo isto. Bueno, en Bretaña non están acostumados a estas vagas de calor tan altas. Sí sufriron alguna, pero non de chegar a 40 grados, ¿no? Publicaba xente as plantas enteiras, o verde tamén, absolutamente queimado, ¿no? Absolutamente queimado. E para eles é unha tristura porque onde teñen non demasiadas flores, variedades de flores, aínda que sí que lles gustan as flores e lucilas durante o verán, a emblemática por excelencia é precisamente a hortensia, ¿no? E bueno, pero meténdonos xa no tema do turismo, hai tanta xente de vacacións agora que poderíamos decir que hai tres tipos de persoas ou de vacacións. Os que marchan a calquera parte, porque lles dixeron que aquero era moi bonito, e entonces son os que eu definiría de selfies ou de creadores de contidos, influencers, etcétera, que chegar en Cher, facer o selfie e con un monumento, con unha paisaxe ou con algo detrás que lles dixeron que era importante, ¿no? E despois está tamén, bueno, e sobre ese monumento, sobre esa paisaxe ou sobre o que hai detrás deles medio tapado, pois din catro cousas que son as que lle contestan titulares a inteligencia artificial, ¿no? Bueno, esos son veraneantes, quero dicir turistas de hoxe en día, non? Mayoritarios. Que conste que eles mesmos tamén fan que outra xente visite eses lugares. É dicir, tamén teñen, aportan cousas positivas, ¿no? Pero o impacto deste tipo de turismo é tremendo en todos os sentidos, no bo e no negativo. Impacto tremendo no positivo, porque eso implica unha importancia relevante, unha relevancia importante económica no lugar ao que van, porque acaban, ainda que só coman un bocata, pero ese bocata mércase ali. Quero dicir, hai un impacto económico favorable para as atraccións turísticas que poida haber, museísticas, de excursións organizadas no mesmo lugar, restauración, hostelería en xeral e hospedaxes, xa sexan pisos, casas turísticas ou hotéis. Despois, poderíamos dicir, pero hai un impacto negativo de masificación, de lixo, de avalancha de seres humanos ali que conlevan tamén, bueno, pois, tamén esa parte de deterioro e de contaminación para os lugares que se visitan masivamente. Despois están, digamos, os turistas que se poden envolver. Eu envolvome, teño que recoñecelo, nesa bandeira de turismo sostible, non? Esos que nós pensamos que precisamente a viaxe comeza no momento que estás preparando as maletas, no momento que te estás movendo, porque o objetivo non é o punto onde vas, senón o disfrute de todo o camiño que hai ata onde chegas, porque hai cousas que che poden facer parar, deterte, se vas en coche, ou se vas en avión, pero logo alugas un coche, vas ver cousas que ao mellor non tiñas pensado, e entón deteste e disfrutas dese outro prazer co que non contabas, ¿no? Este turismo, digamos, tamén ten moito impacto, positivo e negativo, porque aportamos tamén a economía dos lugares que visitamos e aportamos a cultura dos lugares que visitamos, se queremos visitar museos, se queremos visitar monumentos históricos, monumentos artísticos, monumentos paisaxísticos protexidos, non, que requiren pois un acceso controlado pero tamén do disfrute das súas praias, porque ollo, estamos en verán e todos queremos un bo chapuzón na praia que sexa, non? Incluso probar algunhas praias que teñen auga a 10 graos ou incluso por debaixo. Bueno, ese outro turismo, pero que tamén ten un impacto negativo, porque non imos descubrir nada. Moitos creadores de contidos pensan que son os primeiros en chegar a un lugar determinado, non? Pero ali van tropezar con moitos outros que son como eles e con moitos outros que son como os que creemos que practicamos un turismo máis hostible. Pero tamén estamos deixando liso, tamén estamos impactando por masificación, aínda que sexa un lugar onde vai pouca xente, pero nestas datas vamos ser moitos máis dos que ao mellor realmente puidera acoller ese lugar, non? É que dicir dos veraneantes.
0: Uf.
1: Esa palabra era fermosísima.
0: Sí, bueno, a palabra antes, veraneo, vacacións, así, esas
1: semella,
0: cosas.
1: Semella que se perdeu, pero eu creo que, por exemplo, nos lugares de Costa Galegos, aínda os habitantes dos lugares de Costa Galegos aínda siguen falando de veraneantes. Os veraneantes son realmente os herdeiros dos primeiros turistas españois do tardo franquismo e da transición, etc. Os únicos que podían viaxar veraneaban, ían a un punto determinado, alugaban case sempre a mesma casa ou o mesmo piso, si era unha zona un pouco masificada. Os propietarios desas casas e deses pisos xa contaban con eles. Que, volvemos para o ano? Bueno, pois xa quedaba reservado, etc. E ali se plantaba toda a familia. Eu lembro aquelas películas, non? Nas que se falaba do turismo desa época que acabo de mencionar, na que chegaba a familia nos 600, ou...
0: Ou,
1: vamos, salían 20 persoas como el Hotel de los Líos de los Hermanos Mars, non? 20 persoas dese 600, non? E incluída a cuna dos pequenos, non? Que todo ia... bueno, pero era un veraneo que aínda sigue existindo, afortunadamente, porque é un veraneo que sí se integra. Tamén ten impacto, lógicamente, pero de algún xeito son pioneiros e intégranse e coñecen aos veciños das localidades que visitan, saúdanse de sempre, coñécense de sempre, coñécense nos comercios, coñécense nos bares onde toman o vermú, coñécense nos restaurantes onde van cear, incluso nos chiringuitos de praia ou nas discotecas onde van disfrutar, ¿no? E, por suposto, cando chegan o primeiro día á praia, miran á esquerda e miran á dereita para ver se están algunhas caras recoñecibles de anos anteriores. Eso é fermoso, ¿no? Eso tamén me lembra, por exemplo, aquela mítica serie de televisión española Verano Azul, ¿no? De algún xeito, que pasa que, bueno, nós os galegos tamén temos unhas particularidades moi especiales que nos fan un poquinho diferentes. E, bueno, o veraneante que ven a Galicia, pois tamén está pensando... os nenos en bicicletas, lóxicamente, pero os maiores, bueno, en bicicletas ou en móviles, en pantallas, xa non sei, pero bueno. E os demais, un pouco de marisco, un pouco de peixe fresco, a grella, etcétera, etcétera. Todos realmente... Oxe quería falar desto porque realmente incluso os que nos creemos... con esa superioridade moral e a decir, pero que non é certo, porque non ninguén a pode ter, pero os que creemos que facemos un turismo sostible, tamén deixamos impacto negativo. Por lo tanto, cada vez que nos movemos, temos que ser consecuentes con que estamos deixando un impacto positivo e un negativo. E hai que procurar que o negativo sexa o menor posible. Sempre vamos deixar algo, pero porque, bueno, cando miden CO2 e todas estas cousas e tal, vale, pero aparte de eso, non deixar lixo. Hai moita xente que se cree que fai o turismo máis hostible que se pode botar en cara, e isto eu tamén o teño visto, porque tamén fago ese tipo de experiencias, non? Que moverse por rutas entre a natureza e todo isto, e desgraciadamente sempre hai quen deixa as latas tiradas, quen deixa o lixo espallado por todas esas fermosas rutas, deixando un impacto tremendo para a propia natureza, non? Temos que ir, ou van outros detrás cunha bolsa a recoller o lixo, deixámelo así,
0: sí.
1: Dos iluminados que se creen que están sendo maravillosos e que se acaban de disfrazar para facer esa ruta de calquera tenda destas de moda que ofrecen eses bestiarios. Moi ben, afortunadamente hai moita xente que leva a bolsiña para recoller toda esa porquería, non? Por que hai tanto impacto turístico? Porque dende hai que un par de décadas todo o mundo pode voar, porque apareceron as compañías de baixo custo, non? Que colocaron, se as outras por un voo, por poñer un exemplo, de 100 euros, estas colocaban ese mesmo voo por 20 euros, por 14 euros, por 16 euros. E o problema ven agora, tamén porque a raíz precisamente dese turismo masificado, grazas a que de algún xeito se democratizou a posibilidade de poder desplazarse e viaxar a outros lugares que antes poderían ser cualificados como exóticos e prácticamente inaccesibles, inalcanzables para a maioría dos mortais pola distancia e polos prezos para poder chegar a talá. Tamén apareceron os pisos turísticos infinitamente máis baratos do que era esa mesma estancia nun hotel, pero tendo en conta que neses pisos turísticos podían entrar por ese prezo para 4 ou 6 persoas, e polo tanto a diferenza era
0: importante, claro.
1: Moi importante.
0: O sea, se enche todo,
1: Efectivamente.
0: O sea, todo.
1: En este momento, sabe todo o mundo que a partir de, non sei se de hoxe, xa se aprobou que as compañías de baixo custe van a poder cobrar por equipaje de cabina. Es decir, a trole y esa pequeña, esa maletiña pequeña, con todas esas medidas que siempre estaban allí quisquillosos mirando, ¡ey, que se pasa un centímetro que no entra! ¡Buah! ¡Bumba! Sacabas un jersey, puñelo, y a maleta esa pasaba. Bueno, pues ahora hay que pagar. Ahora hay que pagar por eso. Y empieza a sumar. O prezo. Os prezos xa non son tan baratos, a non ser que merques ese billete 6 meses antes, 1 ano antes, no momento que o poñan, que o comercialicen.
0: Claro, quen sabe que...
1: Pero que si saes, si dis, ui, xurda oportunidade porque somos unha pandilla e queremos marchar, ou non somos unha pandilla e quero marchar eu só a tal sitio determinado, un mes antes xa non son 14 euros, nin 20 euros, nin 60 euros, nin 100 euros en moitos destinos. E por riba, si levas só unha maletiña pequena, hainá que pagar. Como factures, vai cómodo nunha compañía estándar que te atenden como si foras o marajá de... non sei que están. Bueno, e os pisos turísticos? Que barbaridade! Podes decir, como sabes eso? Porque estaba desesperado buscando aloxamento donde vou marchar.
0: E
1: os pisos
0: sabe turísticos... todos os precios agora mesmo.
1: Efectivamente, é decir, vale, desmesurados os prezos. Ainda poden ser competitivos con hotéis, lóxicamente, non? Sobre todo con hotéis que te ofrezan moitas comodidades, non? Pero, ¿a onde quero chegar? Nin é tan barato o desprazamento xa, é dicir, nin medianamente barato, nin é medianamente barata o aloxamento nos puntos de destino, xesa piso turístico, casa turística, xesa hostal, xesa hotel, sobre todo en este tempo, en temporada alta. Todo mundo ten dereito a viaxar, non lle podemos poñer cancelas o campo, non? Todo mundo ten dereito a viaxar. O meu chamamento é o da miña avoa. Cada vez que saía pola porta da casa, vemos sentidiño. E dicía, que sí. Despois foi a miña nai que mo dicía, vemos sentidiño. Despois foi a miña filla. Sentidiño.
0: O sea, que tes pouco, ou que?
1: Debe ser por eso. Debe ser por eso, ¿no? Y bueno, y entón, é o que debemos ter. Sentido común, sentidiño, y onde cheguemos, respectar, primero, a idiosincrasia e os lugares que visitamos. Da idiosincrasia da xente, non teñen nin que pensar, nin ter a mesma cultura que nós, polo tanto, pensan diferente o que a nós nos parece normal, porque o fai todo o mundo. Fai non todo o mundo, ao mellor ao teu redor, pero non o fai ninguén máis. E, polo tanto, hai que respectar ese pensamento. Isto sérveme para falar de dúas anécdotas, non? Eso de que o fai todo o mundo, non? Ou que o ten todo o mundo, ou que me quere todo o mundo, non? En certa ocasión, nun programa que eu presentaba destes musicais, espectáculos e tal, no, entra pola porta Lola Flores, esa grande de España que decían eles, e que decía ela, a min quéreme toda España, quéreme a min. E non digo que non enchese alá onde fose para actuar, ¿no? Pero claro, pensamos que toda España me quere, ¿no? E eso é moi relativo, porque todos somos conscientes de que si nos gusta un artista, pode que non nos guste este outro, nin nos guste este outro, nin nos guste este outro. E non vou falar dos meus gustos, porque eu acollín todos os estilos dentro dos programas, porque estamos ao servizo do espectador, e o espectador, o ointe, pensa de mil maneiras e ten mil querenzas por estilos musicais e por todo na vida, non? E, polo tanto, hai que ter en conta esa diferencia no xeito de pensar nos sitios que visitamos. Bueno, a outra anécdota, non sei se a contei aquí, pero creo que sí. O verán pas... hai un par de veráns estaba eu no cabo do mundo na Ribeira Sacra. Estaba con uns amigos forasteiros e entón, bueno, pois para entrar polo... Antes era un pequeno carreiro, cando fun por primeira vez co propietario do terreo, onde está colocado o miradoiro, e agora é, bueno, un camiño de tractores, por onde pasan os tractores para, da forestal, porque ali hai piñeiros, etc., ¿no? E entón había nesa pista moitos coches abeirados procurando deixar pasar a circulación, ¿no? E, bueno, pois había, chegábamos varios coches e había que manobrar para aparcar ben sin molestar a ninguén. E no momento que conseguimos aparcar, varios que saímos de varios coches, descoñecidos entre nós, etc., chegamos á pista, ¿no?, de entrada, e acababa de aparcar ali un señor marca coche, marca premium, madrileño, no medio da pista. E a mí solo se me ocurriu dicir que usted é mellor que os demais, non? E el dixo, son dous minutos. E eu dixo, isto fai no na súa casa? Fai no diante da súa casa ou ten medo que chegue a policía, a guardia urbana, a policía local? E dixo, que son dous minutos. Bueno, diga yo do tractor da forestal cando pase por aquí, a ver se si vai pensar se si o seu coche molesta ou non. Bueno, sacou o coche do sitio. Acabou sacando o coche do sitio. A segunda, foi correndo ao miradoiro e volveu correndo para sacar o coche do sitio. Eso é impacto negativo. Eso é molestar os veciños dalí e molestar os demais turistas. Pero esa non é a mensaxe que quero deixar. A mensaxe é a outra, é a de que creo en que todos podemos portarnos ben, ¿no? Eso é o gran significado do ser humano e da evolución humana. Creo que todos podemos ser consecuentes, ter sentidiño, ter sentido común e ser respetuosos cos demais. Polo tanto, con esa idea debemos partir, fagamos as vacacións do xeito que as fagamos, de selfie creadores de contidos, de turistas hostibles e de
0: gastrólogos expertos
1: que vai de veraneante, ¿no?
0: De veraneante encántame, porque como ten que ser.
1: De veraneante é chulísimo, é decir, porque aínda que fagas unha viaxe, porque tes a oportunidade de facer unha viaxe, si che quedan días e tes a tradición de veranear en determinado punto, para que? Para disfrutar incluso do interior, que tamén hai veraneantes de interior, pero mayoritariamente de costa, eso é unha ledicia porque acabas desconectando de todo o demais. Nas viaxes seguimos aí querendo aprender, non? E, polo tanto, despois das viaxes non se pode volver inmediatamente ao traballo. Hai que descansar. E ao mellor descansamos veraneando, non?
0: Pois sí, que mellor que descansar veraneando, claro que sí. Pemón Bouzas, pois nada, a semana que ven máis.
1: De Bamián, así será.
0: Claro, por suposto que sí. Vostedes que están, decíamos que estos días son especiais, de entrada, saída, uns ven, outros van, hai moitas novidades en torno a novos voos, hai pois moita oferta turística e moita oferta de visitar outros sitios. En calqueira caso, pois que disfruten, fagan o que fagan, e se queren quedarse na casiña fresquiños, pois tamén é unha opción. Gracias a Darío Varela na dirección técnica, Antía Díaz na redacción. Vemos Mouzas, que nada, que 7 días e voltamos.
1: Sí, volvemos. Gracias.
0: Ahí está.

0: Dani, es como que va marcando o paso da procesión.
1: Tal cual, sí. As marchas procesionais son para eso, uh-huh. para levar aquel santo ou esta virxe ou tal. E ademais xa foi pensado porque Chamorro é bastante empinado. Como se metan, como se, bueno, normalmente pola estrada asfaltada é máis doado, máis fácil, uh-huh. pero se se meten por unha corredoira encima hai unhas pedras de granito e toxos uh-huh. e de todo. Entonces, non, eu nunca participei de portador da imaxe da Virxe, pero velos ali a xente, homens e mulleres cando a levan, e xa te faz unha idea de como debería ser a marcha.
0: Pois, Dani, moitísimas grazas por presentarnos outro tema hoxe. Mañana pechamos a semana con unha muñeira.
1: Sí, sí. Queres que fale dela un pouco, que diga?
0: Pois, deixámolo para mañana, así non facemos spoiler.
1: Va, claro, claro. Perfecto.
0: Moi ben, pois, moitísimas grazas outra vez por o teu tempo e cerramos esta xornada de músicas de Ferrolterra. Muchísimas gracias, Dani, por estar otra vez aquí.
1: Gracias a vos, gracias, chao.
2: Podría parar cuando quisiera. Pero todavía no quiero. Bonilla a la vista.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: 4:37 de la tarde, hasta las 9 tu música suena aquí en la tarde. Es tuya, tú la eliges llamando al 981-1344-33 o enviándonos un WhatsApp al 672-1677-55. Vamos a la link, allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Ay, muy tu calor, Susana.
0: Seguimos con calor, ¿no?
1: Muy, muy tu calor.
0: No se puede trabajar nada.
1: No se puede trabajar, no se puede hacer nada. Ni siquiera se puede estar en la cama que no se descansa.
0: No se descansa bien, ¿no? Pues ya ves, o verano, está siendo verano, verano, temperaturas bien altas.
1: Verano, ¿eh? Verano, es que moito, Susana, es moito. Uf.
0: Pues nada, hay que andar fresquiño, a sombra, hidratarse moito, sí, sí. Y lo que hay. Hola, bueno, dixeron hola por aí, ¿eh?
1: Home, claro que te din hola, pero estou pendiente a ver se che dou gravado, Susana.
0: A Rogelio.
1: A Rogelio, porque é verdade que di hola, Susana, pero fala tan a despaciño que o outro día estábamos comendo e estaba hola, Susana, hola, Susana. Saleu a nena para gravalo, se acabou el hola, Susana. Me cago en
0: ten vergonza a grabación.
1: É que solamente saleu, pero aunque ustea, él fala esas palabras que di, hola, guapa, e todo eso, pero cando está aí o seu aire?
0: Claro, claro, na súa intimidade. Non é moi...
1: E dixo o Cajana que teño de mandarle a Susana.
0: Non te preocupes, colín. Non perdas a esperanza. Al final, algún día o dirá, ou vas ter que ter grabando todo o tempo, deixar grabar seguido, en algún momento o di, claro, que non se dé
1: claro,
0: conta a él.
1: Claro, é que o problema é cando eso...
0: A mellor cando vai a estar a nena, que lle poña o móvil ali, está descomendo como sen facerlle caso. En ese momento, a mellor o di, está grabando o teléfono xa.
1: Claro,
0: daste conta.
1: É que eu tiña ganas de mandarcho, porque pues, eu
0: encantaría me escoitalo.
1: Hola, Dios mío, hola dicho a calquera hora. Hola, guapa.
0: Pero de hola, o de hola Susana é un puntazo,
1: Claro. Sí, de verdade.
0: Encantaríame.
1: Que che mande.
0: Encantaríame.
1: Pues que che mandamos.
0: Xa verás como si deixáis al día a grabación en un disfacer de escaso o di. O que pasa que hai que gravar tempo, claro, bastante tempo. Non que vexa que vades gravar ali, senón deixalo ali o teléfono grabando e vos ao vosso rollo. En algún momento vai dicir, en ese momento xa quedou grabado, logo para e busca.
1: É que él normalmente, por exemplo, os fines de semana que veñen comer, o sea, a hora de comer, era co di. Yo outro día estábamos a dicindo, calado, xebredes, solamente fixaren a salir da pa fora. Adiós, ala, xa paro de falar, nin ala, nin...
0: Que deixe o móvil ali gravando e se vai a ela a comer. Ou senón vou ter que ir comer eu a tua casa para pa escoitalo.
1: Ai, cando que... de verdad, cando que eres, Susana. Estás...
0: Gracias, Seira.
1: Completamente invitada, cando que eres. Tía máis que en que eres.
0: Moitas gracias, Muller, moitas gracias.
1: Non 50, pero 3 ou 2 ou 3.
0: Moitas gracias.
1: E máis o marido parexo que sí.
0: Gracias,
1: Seira.
0: Moitas gracias, Muller. Bueno, pero seguro que ha de decir, no te preocupes. Bueno, ¿qué ponemos a ese de canción entonces? ¿Qué te apetece?
1: Como a gaviota.
0: A gaviota, veña. ¿Y para quién le dedicamos a gaviota?
1: Pues mira, vai para toda a miña familia, netos, fillos, xenros, noras, para miñas compañeiras da gimnasia, do Parchís, para Manuel da Estrada, para Iván e Noelia, para todos los de la Lín tamén. Bueno, para todos los de Radio Voz, Susana.
0: Veña, para todos eles que son moitos.
1: Somos xa todos moi conocidos.
0: Bueno, pues paciencia con ese calor, moito ánimo. E agora tes gimnasia no verano ou non?
1: Teño este mes teño o lunes.
0: Ah, bueno, ainda sigues entonces.
1: Sí, pero o que pasa que agora aumentamos un poquinho máis a partir. Antes era un día a semana e agora son dous.
0: Ai, moi ben, que ben facedes, moi ben, moi ben.
1: É que temos que facer, Susana, é o que temos que facer.
0: Ah, está moi ben, quedades máis veces, falades un poquinho, xogades o parchís, sí. moi ben, estupendo.
1: Sí, pero menos falas un poquinho.
0: Claro que sí.
1: Porque senón, botas a semana...
0: Sola.
1: E que importa que te chaman por teléfono todos os días, os fillos, xa, os netos,
0: claro.
1: O que queiras. Que non tes.
0: Pero hai que relacionarse coas persoas. Decía outro día un experto, sí. Un cardiólogo na televisión de Galicia que non solamente é o cuidarse a alimentación e o ejercicio, tamén hai que socializar coa xente, hai que falar coa xente, hai que verse coa xente. Eso axuda tamén a durar máis anos, así que hai que facedes ben.
1: Nós, por exemplo, fomos ayer, fomos 5, pero quero decir, tomamos un café, botamos a partida a partís, unha cousa e outra, ves para casa de outra maneira.
0: Pasou a tarde ben, claro, totalmente, ves renovada, sí.
1: Renovada, ves con outra cousa na cabeza.
0: Sí, eso está moi ben, hai que buscar actividades e socializar coa xente, estupendo, claro.
1: Sí, eu agora estou casi de acordo con eso, porque senón a vida de solo xa moi moi dura.
0: Todo iso mentras non vayas buscando outra viaxe por aí.
1: Bueno, viaxes así dun día facémoslos a veces.
0: Claro, ¿sabes? Claro, dun día e logo virán de máis sí. días, como que fuche este ano, así que pouco a pouco.
1: O outro día fomos comer de campo.
0: Que ben,
1: bueno,
0: que ben.
1: Así, sabes, así algo.
0: Aproveitando os momentos e a vida, a xente que hai que aproveitar, claro que
1: claro,
0: sí.
1: Claro, claro, somos catro parecidas, e entonces, pues mira.
0: Coincididesme, mira que ben, que ben, que conxeneades.
1: Sí, entonces mira, o que hai.
0: Hai que aproveitar, sí, muller, sí, muller. Pois mándavos unha pertiña moi grande e poñemos xa gaviota, vale, Sira?
1: Venga, Susana,
0: gracias,
1: boa
0: tarde. Veña, paciencia,
1: veña.
0: Que o dirá, gracias.
1: Venga, un beso. Chao.

0: Llegamos a las 5:01, llevamos ya buena variedad musical en esta tarde de jueves aquí en la sintonía de Radio Voz. Hemos escuchado a Leo Rubio, Ana Gabriel, Juan Pardo, Diangüel, Sabaeza, Julio Iglesias y seguimos con más artistas que tú puedes elegir llamando por teléfono o enviándonos un audio, un mensaje al WhatsApp 672-1677-55. Nos vamos a ir ahora hasta Ames porque tenemos allí a José que nos llama al 981-13-44-33. ¿Qué tal estáis pasando la tarde? Espero que bien, que todavía esté mejor con esta sintonía y con la compañía de esta gran familia de La Tarde es Tuya. Saludamos a José. Hola, José.
1: Hola, Susana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo vas?
1: Hasta el mes que viene no puedo ir a la playa, claro.
0: ¿Y luego por qué?
1: Me preguntas de vacación.
0: Pero a la playa puedo ir por las mañanas, sea fin de semana.
1: Bueno,
0: hay horario de tarde para la playa.
1: Pero mi horario va los días por un.
0: También te razón, o día entero mellor, pero bueno, por las mañas non me queixo, chega.
1: Bueno, pues, claro, bueno, é o meu tempo, o tempo sempre chega.
0: A ver se aguanta ata agosto, imos vendo, a ver.
1: Bueno,
0: o buque pues, que a praia non escapa, a praia non escapa, entón se estamos aquí podemos ir calquera día.
1: É verdade, tamén, por aí tamén estamos pasando ben todos con vos e con nós, falando, uns falando e outros. Música, tamén estamos ben.
0: Moi ben, José, moi ben.
1: Claro, bueno, mira, vou te pedir hoxe unha canción de Temperamento de Carmen Flores, creo que é, non?
0: Sí, Temperamento, efectivamente.
1: Temperamento, sí.
0: E bueno, para que vas a dedicar?
1: Vou dedicar a Ana de Negreira, que é a miña asistente, e tamén as súas netriñas, e aos seus papás, e tamén para aquí, para o Rochiste de Calo, e os meus sobrinhos de Portenxir, Manolo e Carmen, e aos meus de Cambre, a miña familia de Cambre, tamén a Antonio, máis a Isabel, tamén que o pase moi ben pola playa, que ten a moi boa, a playa de Riachuelo é moi bonita.
0: Sí.
1: É moi boa, é grande, ademais.
0: Sí.
1: Eu non fun a ela, estuve ali, pero non fun a ela, vina.
0: Xa, pero non te bañaxe, non?
1: Non bañei ni nada, non, que era un día que iba de mirar na máis. Bueno, pasei no ben por ali aquel día, pero Antonio, como está ali, debe estar ali cerca, pois xa vai todos os días.
0: Claro, claro.
1: E na vai de inverno.
0: Cada hora lle ven.
1: Para tanto máis non ir de verán, claro.
0: Cada hora lle ven, sí,
1: claro, a dire la máis Isabel, claro, as fillas tamén andarán por aí, non sei onde están, pero bueno. Bueno, pero deseo que pase un feliz, unha boa semana, e para ti e para a tua familia tamén. E quen é o que está no...
0: Vítor.
1: Vítor, sí, eu se falábamos con Lucía, eu non conozco, pensei que era Lucía.
0: Pois, cambia xa voz entre Lucía e Vítor, bastante.
1: Claro, pero estaba cerrando nunha porta,
0: e non escoitabas ben.
1: Vim así rápida, pensei que era Lucía.
0: Mira, ¿cómo? Temperamento, témola, de Carmen Flores, e logo tamén a teño da Orquesta Gran Parada, un mix de Temperamento, ti que prefieres?
1: Bueno, pues calquera delas, tuve tamén unha calquera.
0: Veña, poñemos a la orquesta, casi bailamos máis.
1: É verdad, que te quede máis vale. Máis bonita.
0: Moi ben.
1: Vale,
0: pois
1: bueno,
0: gracias,
1: Susana,
0: por estar aí, José, un abrazo grande.
1: Que pases moi ben.
0: Gracias, te quiero escoitar.
1: Fin de semana, vale. Vacacións, espérense un pouquinho.
0: Veña, pois aquí estamos, contigo,
1: vale,
0: con todos.
1: Chao,
0: vale, chao, José.
1: Hasta luego.

0: Faz bem o coelho, o de trás da espalda.
1: Já.
0: Problemas.
1: Pois vas ter que meterte, non aí, o resto do corpo, refrescas igual, xa está. E non pasa nada, eso de solución, refrescas igual, para a circulación faiche ben o mismo, e xa está.
0: Ai, sí, claro. Sí, perfecta, eu estou claro. Contentísima, eu estou casi todos os días, e mañá volvo.
1: Home, con este verán non me digas. Podes ir sempre, claro.
0: Sí, sempre que poida. Agótate, pero eu tiro, mañá xa estou perfecta.
1: Claro, pero eso ven moi ben, faz moi ben. Agótate máis, o subir a costa para o bus e todo eso que a praia.
0: Sí, que non é fácil,
1: Se estiveras ali ao ladiño, baixaras a praia e para casa outra vez, non te agotabas igual.
0: Non, pero non me agoto. Eu, o máis problema é os que van contigo. Vai alguén que costa de traballar andar, e iso é o problema. Eu non, a mí non me pasa nada. Eu xa estou agora lista xa.
1: Moi ben, hasta mañá non volves. O bañador xa está listo, xa está a secar.
0: Mañá xa estou outra vez alo.
1: A fin de semana non vas?
0: Non, porque non hai... A ver, hai autocar, pero hai un autocar ás 12 ven ás 7 da tarde. É moito, moito.
1: Non probas esa opción?
0: Non, eu teño moito que fazer na miña casa dous días na semana.
1: Xa. E agora deixas atrasado con ir á praia, entón, claro...
0: Claro, que va, que non uso. Eso, tamén lle fai ben un parar.
1: Claro, a fin de semana cambias, moi ben, moi ben.
0: Non vou, non. Falo, aunque me leven gratis, non vou, porque teño que facer.
1: Non vai a ser, que o traballo non é que non pode deixarse, hai que facelo.
0: Alguna cousa así,
1: Bueno, que canción queres hoxe?
0: Pois mira, hoxe vou pedir o Non Más Bolero.
1: Vale, xa hai moito tempo que non a escoitamos. É a máis conocida casi, en cambio hai tempo que non
0: sí,
1: se pon.
0: Sí, pero é que se ponense outras entonces.
1: Vale, pois poñemos. Está moi bonita.
0: Ai, moi bonita, é moito. Esa, para min é a primeira vez que a vou escoitar hoxe. Para min, sí.
1: A primeira vez que a vas pedir aquí na radio. Sí.
0: No, eu pedira máis veces, pero esa, calquera canción, eu escoito sempre por primeira vez.
1: Ah, sí.
0: Para mí, vai ser a primeira vez que vou escoitar.
1: Ai, mira ti, que cousas.
0: Sí, é por iso me gusta.
1: Bueno, moi ben. Pois pues a ver se te gusta esta, que non escoitache nunca, veña.
0: Sí, no, eso sí.
1: Para que vas dedicar, Elena?
0: Pois pues mira, vou a dedicar a Susana e máis a Vito. E despois a Abel de Foz, que está de cumpleanos onte.
1: Ai, que pouquinho lle queda xa,
0: Ai, miña filla, é que eu mañá tiña medo a non entrar. E entón dixía, vou entrar o xoves o poido. Porque despois, claro, parece que coincido o sábado.
1: Claro, é verdad. E non o vas a ver tampouco en Foz.
0: Alá, onde vai?
1: No, porque o sábado non vas á praia, non vas a ver
0: algo. No, claro. É que hoxe tampouco o vin,
1: Non o vi.
0: Espero vos mañá,
1: Pois mañá que te invita a un café,
0: Ai, no, por eso non teño decreto.
1: Verdad, seguro,
0: Invítame sempre. O que pasa é que baixamos tarde e despois tomar o café e ir para ali para auga tampouco, non estou acostumbrada a iso.
1: Tens que tomarlo á volta.
0: Sí, á volta sí, claro. Pero lá a volta está comendo, entendes?
1: E ti ainda tomas o café.
0: E non hai maneira de enganchar.
1: Ti comes cando chegas á casa?
0: Ah, eu sí, eu veño comer á miña casa, sí.
1: Pero ali tomas un cafeciño, pero almorzas...
0: Eu subo, vou dicir onde vou, que vou a Andorinha, nos tratan moi ben ali. En todos os sitios,
1: Xa, en Foz a xente maravillosa.
0: Para min é moi especial aquilo.
1: Pero antes de irte para a praia, almorzas algo?
0: Ai, non, tomo aquí un pouco pola mañá, cando me levanto, pouca cousa, que pola mañá non teño ganas de comer.
1: Xa, eres das miñas.
0: Non, veño bastante, traigo fame, cando ve.
1: Eres das miñas das que pola mañá non hai maneira de abrir o estómago.
0: Ai, miña filla, eu non sei, ainda alguna persona que come sin gana, despois pasa o que lle pasa no coche.
1: Claro, marease, claro.
0: Ai, hoxe un desastre. Pero sí. Bueno, sí, mira, non me fales. vaya por Dios. Vaya.
1: Bueno, pois pues, ímos poñer a canción logo, vamos, a dedicarle a Abel que está de cumpleanos.
0: Pa Abel, que se cuide moito, e tamén lle vou dedicar hoxe a Ubaldo de Vegadeu.
1: De Navia, sí.
0: É de Navia?
1: Navia, nos di de Navia, sí.
0: Ah, eu queria, pensei que era de Vegadeu.
1: Cando nos chama de Navia, Ubaldo, sí.
0: Sí, de Navia. En Navia tuve meu ben veces tamén.
1: É moi bonito.
0: Moi ben. Bueno, pois para ele tamén que dá gusto escoitar varias veces.
1: Veña. Pois para ele tamén lle poñemos e para ti unha aperta grande e a seguir disfrutando do verán. Vale, Elena?
0: Ai, sí, hasta a próxima semana, corazón.
1: Veña, bicos, gracias. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón. Radio Voz.

falar alto, interrompernos o falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia.

0: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Hai unha radio que busca la tensión e outra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: De Chicago nos vamos a Tordoya, volvemos a Galicia, tenemos aquí a Suso. Hola, Suso.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va a lloverán por ahí?
2: Muy bien, dime, Vitru, que yo monto mucha cesta, tengo que montarle por fuerza. Ay, ¿dónde va Dios que nos sentimos?
1: A Víctor, que no te coincidió con él, es verdad, es verdad. Hay que cantar en una canción, ¿verdad? Bueno, pues os sentís más que oíde sentir más próximamente. Claro que sí, hombre, claro que sí. Muy bien, muy bien.
2: Siempre se alegra un de escoitar outras velas voces de...
1: Claro que sí, hombre, claro que sí.
2: Queridas,
1: no,
2: va?
1: Non lle coincidía, eso sempre. A xente querida sempre se alegra un de escoitala. Ter razón, hombre, ter razón.
2: Claro.
1: Oe, por aí, por Tordoia, temblou a terra, non hai moito, non?
2: Como? Ai, sí, temblou.
1: Verdad? Sí, sí, sí. É que eu, cando vin en Tordoia, acordei-me destes ouvintes que temos por aí en Tordoia, que houve algún tremor por aí, pequeniño, pero houve, eh?
2: Sí, houve dous, o pequeno, o último foi máis pequeno, o primeiro foi un poquinho máis grande.
1: Es que notáchelo ti?
2: Eu senti un ruido, o sea, logo, xa como un ruido enorme, pero cando despertei xa
1: pasara.
2: Ese ladraron moito e os cans, ese ladraron moito, afectalle moito,
1: sí,
2: afectalle
1: claro,
2: moito.
1: Moito, sí.
2: Sí.
1: Bueno, pues cousiñas que pasan, afortunadamente que son leves e non hai problema, afortunadamente, non como noutros lugares, non aquí.
2: E foi triquiña de aquí,
1: o epicentro, sí.
2: O epicentro, sí. Moi triquiña de aquí, da nosa casa.
1: Mira. Bueno, pois pues, imos poñer unha canción, fiña, que te apetece hoxe, Suso?
2: Pois hoxe apetece me escoitar a canción de... Siete, va. A canción de... Ai, de José Mercé, Jerez.
1: Jerez, ai, este home sempre se me vai para Andalucía,
2: Que canta ya a súa terra, non me extraña tampouco, eh?
1: Claro, por eso digo, ti sempre te vas para Andalucía. Non é para menos. Bueno, pois pues, imos... Témola con Tomatito.
2: Sí, sí.
1: Sí, rumba, esta rumba de Jerez, estupendo, moi ben. Pois imos dar unha volta por
2: Jerez. Tomatito é o guitarrista, va.
1: Claro, entón están os dous aí, dando todo, homenaxeando a Jerez.
2: E despois teñen coro tamén, un pouco de todo.
1: O sea, que te encanta este tema.
2: Sí.
1: Moi ben, pois imos poñelo. E para quen dedicamos, Uso?
2: Bueno, pois mire, eu dedico para os primos de Ginebra. Bueno, para ti, para Víctor e para toda a audiencia.
1: Moitas gracias. Vai ben o traballo, sí?
2: Sí,
1: sí.
2: Vai ben.
1: O tempo acompaña.
2: Sobre todo a esta hora.
1: A esta hora, ¿verdad?
2: A esta hora é mellor.
1: Bueno, pues imos puñola de fondo para que sigas un poquinho, ¿vale?
2: Porque pola calor é imposible,
1: Xa, veo moita calor, moi forte, sí, home, sí.
2: Sí, pero refrescou un pouco,
1: sí. Sí, parece que ahora vai cambiar un pouco a cousa, vai cambiar.
2: Aquí está no pasado o bubretome, bueno, ya estuvo por mañán un pedazo, pero despois ao descubrir, xaba lle ben.
1: Claro, cando abre, sube moito a temperatura, é verdad.
2: Sí.
1: Bueno, pois hai que ir levando, dando cando se poida, e gracias por chamarnos, Uso, vale?
2: Bueno, gracias a vos por estar aí sempre.
1: Poñemos a canción de Jerez.
2: Gracias.
1: A ti, Suso. Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.